Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

hear my voice as if somebody else was speaking.

0: Nur Sesta jūnijā! Vairāk info www.aquaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
6: 7:21 minūte.

Man sauc Viesturs Kairišs, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: sagatavot visus iespējamos, gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā, cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā, augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 g 12,99 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Hesburger! 7:45 minūtes.

Pareizs laiks, 8:01. Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējumu dronu draudiem. Vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Krievijā Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress. Tur izcēlies ugunsgrēks, tā vēsta vietējie mediji. Rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Par dronu triecieniem naktī ziņoja arī Maskavas un Sanktpēterburgas varas iestādes. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas, trešdien rakstu daļa, mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai, 5. jūnijam. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltum centrālas Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kur laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Hollywoods aktieris Richards Gīrs un steptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar saimes deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kino teātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis, to vērts nepalaist garām. Un par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausa otrajā mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru ar 22-20 pret Poliju. Spēle ar precīzu tālmetienu noslēdza Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. Pirmajā mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs Mongolijas un Čehijas basketbola. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs divas noslēdzošās apakšgrupas spēles ar Ķīnu un Vāciju. Pirmajās divās cīņās izcīnītas uzvaras. Bet Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup fināls sācies ar Las Vegasas Golden Knights uzvaru viesos ar 5-4 pār Karolīnas Hurricanes, sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. Jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinoši starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: 8:20 minūtes.

0: stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs kā

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamu dronu draudiem. Vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Krievijā Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress. Tur izcēlies ugunsgrēks, tā vēsta vietējie medī. Rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Par dronu triecieniem naktī ziņoja arī Maskavas un Sanktpēterburgas varas iestādes. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas, trešdien rakstu daļa, mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai, 5. jūnijam. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltuma centrālis Vecmilgrāvis siltuma tīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kur laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltuma tīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Hollywoodas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kino teātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis, to vērts nepalaist garām. Un par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausa otrajā mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru ar 22-20 pret Poliju. Spēle ar precīzu tālmetienu noslēdza Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. Pirmajā mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs Mongolijas un Čehijas basketbolisti. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs divas noslēdzošās apakšgrupas spēles ar Ķīnu un Vāciju. Pirmajās divās cīņās izcīnītas uzvaras. Bet Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup fināls sācies ar Las Vegasas Golden Knights uzvaru viesos ar 5-4 pār Carolinas Hurricanes, sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7.

Sēs, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tiekums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūna praides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem Lēnes un Austrumviru apriņķī, arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sankt-Peterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Peterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Peterburgas starptautiskais ekonomikas fórums.

kuru gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un arī nākamajam gadam. Jaunākās prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2% nevis 2,2%, kā tika lēsts februārī. Un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze Latvijai samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Vidusskolēni šodien Latvijā kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējuma slieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veic siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gjaco. Viņiem paredzēts tikties ar saimes deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Ričards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Rīgas ostu šopēcpusdien atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem, vēsāks ūdens saglabājas jūrā. Par to liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra ir plus 18-19 grādu. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

0: Šajā jūnijā, pulksten desmitos, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, otrajā stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk, Aeronics LV.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

0: Fitness.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejam arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērni. Nemieja bez maksas.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš.

Termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem Lēnes un Austrumviru apriņķī, arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un arī nākamajam gadam. Jaunākās prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2% nevis 2,2%, kā tika lēsts februārī. Un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze Latvijai samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Vidusskolēni šodien Latvijā kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējumas liekasnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veic siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Hollywoodas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Rīgas ostu šopēcpusdien atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem, vēsāks ūdens saglabājas jūrā. Par to liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra ir plus 18-19 grādu. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Nur sesta jūnijā! Vairāk info www.aquaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrīšņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nacionālie bruņoties spēki informēja, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav gūši apstiprinājumu, ka NBS sensoros agri no rīta uztvertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Kā ziņot šorīta 5 no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās izsūtot attiecīgu šūnapraides paziņojumu. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums šobrīd jau ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņoties spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritorijas, nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Glābšanas operācija, lai no Denali kalna noceltu trīs bojā gaišo Latvijas alpīnistu ķermeņus, turpinās, tā ziņo ārlietu ministrija. Operāciju ietekmē laikapstākļi, kas vairāk nekā 5 km augstumā esot ļoti mainīgi, tāpēc ir grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojā gaišo alpīnistu nocelšana varētu notikt. Glābēji darot visu iespējamo, lai operāciju pabeigtu jau rīt. Cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas slimnīcā Ankoridžā un ir mediķu uzraudzībā. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transporta līdzekļu vadītāji, kuri pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. 2 dzērāju šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur pret viņiem sākts krimināla process, bet 1 Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu sūdīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgas ostu šodien pēcpusdienā atstās tajā piestājušais Vācijas kruīza kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīza kuģi vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 000 ārvalstu tūristu. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēja Hollywoodas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Pievakarē viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī šīs nedēļas Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis

plus 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens joprojām ir jūrā, par to liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur temperatūra sasniedz plus 20 grādus, bet citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens ir plus 18-19 grādus silts. Ezeros ūdens temperatūras svārstās no plus 14 līdz 19, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Apstājies uz brīdi, ko patiesībā nozīmē būt vīrietim. Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termacell.

Arodu meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: Nå, sesta jūnijā! Vairāk info www.aquaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālajie bruņotie spēki informēja, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav gūši apstiprinājumu, ka NBS sensoros agri no rīta uztvertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Kā ziņot šorīta 5 no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās izsūtot attiecīgu šūnapraides paziņojumu. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums šobrīd jau ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritorijas, nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Glābšanas operācija, lai no Denali kalna noceltu trīs bojā gājušo Latvijas alpīnistu ķermeņus, turpinās, tā ziņo ārlietu ministrija. Operāciju ietekmē laikapstākļi, kas vairāk nekā 5 km augstumā esot ļoti mainīgi, tāpēc ir grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojā gājušo alpīnistu nocelšana varētu notikt. Glābēji darot visu iespējamo, lai operāciju pabeigtu jau rīt. Cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas slimnīcā Ankoridžā un ir mediķu uzraudzībā. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. 2 dzērāju šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur pret viņiem sākts krimināla process, bet 1 Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu sūdīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgas ostu šodien pēcpusdienā atstās tajā piestājušais Vācijas kruīza kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 000 ārvalstu tūristu. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēja Hollywoodas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Pievakarē viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī šīs nedēļas Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens joprojām ir jūrā, par to liecina Vides, Geoloģijas un Meteoroloģijas

Meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur temperatūra sasniedz plus 20 grādus, bet citvieta Lielupē, kā arī Ventā, ūdens ir plus 18-19 grādus silts. Ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

Sveicināti! Šeit Gustavs Tarzans, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: 3. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk – Aeronics LV.
1: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8:00. Radio SVH TV.

Latvijā šodien daudz viet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos, tā vēsta Krievijas mediji. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā savukārt informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 148 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Šo pavasaru no 1. Marta līdz 31. maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Bet Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
2: Sulīga, kraukšķīga. Ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Graukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Vēlākos Vatmalas svārkos ir 1873. gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies.

0: jūnijā pulksten desmitos iepirkšanās centrā Akropola Rīga otrajā stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7.

balsīs, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

Latvijā šodien daudz viet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26.

0,2%. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās, un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums ir atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos, tā vēsta Krievijas mediji. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā savukārt informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināl process. Vēl 148 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Šo pavasar no 1. Marta līdz 31. Maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Bet Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: turpina uzcept un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.

0: Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Liel

0: Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panāk.

Tais Marģers Zeitmanis, runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām, pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūgs šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļa vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saimas plenārsēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet Slovākijā Lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots turists. Incidents notika Strāņavu ciematā Pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu. Vietējā prese vēsta, ka vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils. Kā noprotams, viņam uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem, jo netālu no notikuma vietas manīti arī divi jauni lācēni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8:00. Radio SVH TV.

0: Renault Kvē, preču skaitlis ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidaustrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādi.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu vai veselības ministrijai slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis atzīmēja, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu.

Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļa vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saimas plenārsēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet Slovākijā Lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots tūrists. Incidents notika Strāņavu ciematā Pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu. Vietējā prese vēsta, ka vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils. Kā noprotams, viņam uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem, jo netālu no notikuma vietas manīti arī divi jauni lācēni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: 6. jūnijā! Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Hei, šeit Krisnoa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē ekas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem un arī šis brīdinājums vēlāk tika atcelts. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumu.

Par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot, to plānot saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām, un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saeimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītā Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Iepirkumu uzraudzības birojs aizliedzis Rīgas pašvaldības centrālajai administrācijai bez grozījumu veikšanas turpināt izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu. Šāds lēmums pamatā ir saistīts ar iepirkuma līgumā norādītām nepietiekamām prasībām bioloģiskās pārtikas piegādē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Bet alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Μου.
1: Izbaudi vasaru kopā ar jums! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%! Iepērcies arī Jusk LV!

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv

0: kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze –

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

0: turpina uzcept un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo

Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem un arī šis brīdinājums vēlāk tika atcelts. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot. To plānots saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Iepirkumu uzraudzības birojs aizliedzis Rīgas pašvaldības centrālajai administrācijai bez grozījumu veikšanas turpināt izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu. Šāds lēmums pamatā ir saistīts ar iepirkuma līgumā norādītām nepietiekamām prasībām bioloģiskās pārtikas piegādē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības

repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Iekūpina uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem grilliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Braukšīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: 16 jūnijā. Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Jā, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem iemieja bez maksas.
5: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Sveiks, klausītāji! Dievs Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: jūnijā, 10:00, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk – Aeronics LV.
1: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – 4. 21:00. Atkārtojumā sestdien 18:00. Radio SVH TV.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu. Upen.

tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ap tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

crowded desert they call Paris. I've been watching you.